kanske drömt om mig, som också jag har drömt om dig. God morgon, min kära, nu är dagen här, så klar och blå och full av liv. Det är jag ganska säker på, att också du förnämmer något.